កំពុងតាខុទេបខុសុំនៅខណៃតមអេហ្វអេមជឿនតរសារសាពិនដោខែកេ 101.6 មេហ្គាហឺតូទីនេះកបរ៉ាប៉ាន់ដាស៊ីនីស្ទូឌីយ៉ូនីចរកកតាបូដាំ

0: 또 어쩌라세요? 어디 와이든가? 공막해. 다음 어쩌라워? 진이 마이 콜리 마르케누 베마르눅자고. 마이 다복도 크랑이 파이카 엄마이카 크랑노 영 자위네 블라이노 쿠푸르 클라이키부 블라이네카 크랑노 고수비 자위 키비네 쿠푸르 클라이키부 보니 이제 바이머니 버벅노 자위 키비루 그러니까 마이 함영 탕구 무랑이 탕구 어벙카 두이 그방 엉클라인케노 어버하 영구 대가시원카 사둥 낭이 한글에 뭐 하영고 무방 들어니 마이럭 반터로 거더라고 어버 하이 녹자기야 진이 이제 눈 룽갈랑이 동네 아로 너 그방 캐 녹자고 아로 너걸 방벌 그방 캐 낭이야 사둥 자이 캐 낭척이야 간더로 볼렁 할렁 그방 동구 두이작로건 허리파유 그 두이까 사이 동구 어버 하니 바게 어버 하이 녹자고 어버 하이 녹자라 한께 레이드 어이누 캐더니 두이누 피우기네 프론 캐드란 난고. 다이 양 캐도 루코구이 골란 클라이네 두이 카리로 난 난고. 다이 캐션 카츠니 룽가 룽가니 캐도 원 바게네 고속 파싱 고속 하세 파싱 하세 영이 동고. 엄 바게네 쇼만웅엔 바게네 고속 파싱 두이 동야 그 고토고 두이 카사이 동고. 보니 바게 중 진이 캐도로 허먼 카야 난 나이. 고속 자간에 하나 따니 두니 두비네 양 고토고 룬란 난 나이. 카도 폴랑니 폴랑탐 쪼이면 올로 차중 차중로 버스타바 솔라보이네 알아두리 카위네 고들로 따니따니네 루루이네 차중로 할백티카 쇼이두부이네 고속니 하노 어버 고토고리루마노 어버에게 라하게 카도 소마노네 소마노라 한게 두이 낭이동네 섭자가노 바바샤낭고 바바샤낭이야 어버하용락 그 따이 바바샤낭카 간단기니니 골란도 낭라이노 아, 다이 갈라노 허그런 난구. 다음 해나이 목부리 목바 아버 하이클레 볼롱노 허그네 풀풀게 돌아 난구. 다이 아달리 잡으러는구 허그이 키비를 난 난구. 영록 사동통로 한클레 잡으러 비신구 하비네 후적이 동구. 다이 사동금이라 한께노 그방거 허 비신구 파이영 허버 허롱거루 허롱거리니 싸우. 엄박이네. 가 블랑로노 허길라 한께 뭐 사동 동작이 만에 후작이 동이면야 가리마 탄구 버트이마 탄구 오버해마 카이네 그 간다라고 부방 거들 동라 한께 배달걸 다리 일어나는네 사동 나나들이 너와 나나들이 오버해 카이네 아 방송이 탄라 한께도 미치 하나를 걸라요노 부일라 만주마 사봉 하나게나 헬로 남사고
1: 아
0: Jitendra da Burma, Bahaitong Kapang. Hello? Hello? Kapang nung kraitong de? Hello? Kapang ni manzuma, joy tanka boy manzima lia. Kakle kapang besha, away manzon honey. Jitendra da Burma, Raitanani. Cap, Nogor Bangwan Nangla Hanke, to Yong Yogu, Bangla Hanke, British Hanan Klaivo. British Harpro, Dibon is Hatung, the Chok Chok, Tung Sigma Zora, Shadan Klaivitino. British Harpro, Aro Kato to Yongla Hankanke, to Yunok Haito Nangu. Kato to Yong Hritang Maya de Kaine. Kato of Franin, the British Wang to Belain Zawu, of BT, Hawo Klaina de Kerana Nangu. British Harpro, Kato Atal, তাই গালারগো বসানান গলাইও কারণ বহাই মাংখে বড় খাই থাং বলে আর খাই হুজক মে দেখলাই খ্যাত আতাল তাই গালারগো বিথিন শরীর না নাঙ্গু অব হেকলাই হাতি বড় ওয়াইনি সুখ শরীর লাহাং গান কেন হামি থাঙ্গু নাই দি বিথি সরপ্র পুইলাওনো বিথিন কবাং রুইনাই করা খাই তা সার দি হাই গান গলাই বিথি বলে নাংমানি যে চিনি নাংমানি যে কুক ইয়ং কুক অমতিরগো থুই থাঙ্গু বা খারিমা থাঙ্গু কেঞ্জু আরক থুই থাঙ্গু অবন বাকি নাই বিথুন লেম খে সানান ক্লাইও হাতি বড় ওয়াইনি খে সারি লাহাঙ্কে সাতুং গিরিং গিরিং সাল্লা হাঙ্কে ডাক্তির কাহাম সামঙ্গ নাঙ্গু হাইকাঙ্কে মাই খেতর খামি থানাই তাই বিথি সানান সাকাং বা বিথি সারির মানে সালি সালতাম ওলো খেতন তাঙ্গির না নাঙ্গু তাঙ্গির লাহাঙ্কে হা বিষ্ণু রোজে হাবিত ইয়ং হা ফিল জাগি নাই হা বিষ্ণু অংখারিমা